0: Tu mešu neno maj lášo šavorengo programo Radio Romano, tajme kon sim tu menca anda studio sim u Adam Parno Šope. Tu mešu nankatka soje mi mitaj lake amal nja vorbi nas papesko framtid, anglu nipe, taj šundan so von kamen ta ven kana vonavna bare. Šavorale, so kamen tu meta ven kana avna maj bare? Skriv dem enge på radioromano@sverigesradio.se vai på mare sociala medier Facebook tai Instagram. Vi kote bushuvas Radio Romano. Aganak jas mai dur ando shavorengo programo Radio Romano te bolda same kai trito paramicha. Kai siek purani klasicino paramicha anda maro programo kai siek cera daravni. Ketu mekai sanek cera mai cine beshen mai pashe. Inke mai pashe, pashe varikas, kai pinjaren, tai putrena kanak tumare kan. E paramicha bushol, eromni, tai obenk.
1: Дропуране берша дживелас просвето єк гожо ромни. Лати сис дешутрін чаворе. Карнас ла вуніде. Йоне сис чороре. І не кернас нічі, то косовенас, содивес, тена думінен палохабен. Дукхаса дроїло, дикхелас препескре бокале чаворенде евуніде.
2: Со манге те карав, со те карав.
1: Приявір дивес, йой урідя, шукар ур'яїбен. Те джалко баравалескі рокхер, омароте мангел. Хандя ечаворенга тенамикан іконес дреленгірок хароро. Злия еромескі рістадик, кайсис ублади праванта, трін молила піріухтя прабах, тегая дродром. Дромеса дикхяла обенг. Теїкхатир по кам'я.
3: Вуніде! Джапалманга! Ме одава тука саро, тулеса типхіре сарі дросонакай, явеса барі рани.
1: Еджівли моя сиздаратир.
2: Темна, темна!
1: Обенк кам'яла та ухтилил. На йой трінмоли обрісія та чурдия патанашил. Обенк дия та сав, щолкіндя анкуштенса, Адай вибарія барвало кхер, тийов кокоро кардяпи, гожоне терне чалеса. На, бут йовжа кирдя, дикхя евуніда обарвало кхер, тилея текхарел ехулан, вигая обенк тепучія.
3: Со дай керес, ровнорі.
2: Лачо, мануш, мекенман, мегайом ваше чаворенго омароте мангав, дромеса дикхьом ебенгес. Зоралес дарандийом.
3: Заджа, мій лачі. Заджа. Ніконес тернадар, а дай тука техас, те п'єздена.
2: Наїз тука палаче лава, сир тот плескірав тука палтером і штепен. Ми між то сував, камис тука сувава, осунакуно гад.
3: Нічі манга на чебі, ліж туманса та явес.
1: Хандя очаво. Джули дия лав леске. Некокорі думінелас палпескре бокхале чаворенди. Абенгеста як хахачон. Орат кхалел лакер гожепнастер.
2: Мекман камере чаворе. Йоне бокхале мразьон. Інке урувап херен пашамарок хароро.
3: Ми тут намикава, ту я веса мірі, просароджі і пен.
1: Холямис годлоя огенкарі, а дай же ангіл барвало хер вибарія барі ванта. Воні даровилас, дивес терат, а обенк сала облилас, чему делас, ти микил накамилас. Не як хвар огенкарі сисуто. Евоніда скидає дребезкіро дикхлоро охабен,
2: і чороханес наштя ебарвале харестер. Тебаріван тала на трдя кердя. Дик яо бенг на не пашлисти джуля. Влияти роздолдова штето кацир вигая евоніда.
3: Хасіо!
2: Бодлия йов і чурдия папалати.
3: Тердьов джули! Рісьов!
2: Сапесту кадропе! Бодлия евоніда.
3: Ми біде притути карава, ромнорі!
2: Текардя пайов кале чирікляса. Лията ухтелил і джуля палобала.
3: Собу тут тенамерес, тенаджівес, тенагалюн тут теречавре.
2: Хандяєв адали лава, і вуніда обрісія дроморід корук. Пригодли виганек харестер саре чавре. Дикхне йоне орук, кайсис пхардо омурі. Лошалину. Одой биштисис екали чирікли. Чаворе смардела рогаткатер. Пекне прояк та хане. Кажно дивес, йоне скаде нас омурі. Ячне баре очавори, ячне састе, зорали, і ганете роден пескірада. Насис ечіпки вуніде, палдаваю нічіна пхендя, то коровела спалин. Прогене очавори будрома, гавестер дрогав, форостер дрофору, пучена сарендр пали вунідати, нанікала на лакхинес. Як хореявне йоне кашатра, одой пхором розпханелос о пхенебин. Пелоромняти і бенгести. Нечавори на галине, палконести йофра кірил, і гане дурдир. Жика кана, йоне пхірен піросвето. Ти гіля розпханен, палписки радати. Саві вашленга одія оджіїпен.
0: Ту межу на непарамича ромні та йо бенг пхала дитко діалекто, та йо Валерій Солдатенко гінадасту менге каді парамича. Та й кадалеса ромале шаворале ареслампуа горанда дісотно шаворенго програмо Радіо Романо. Ту мешундан трин романе парамичі пе диферентне діалектура по гурбети, по ловари та й по халадитко. Фері набістрен ке туме бірін міндік, увек, завше, канагоді те шунен пе тумаре фаворитне парамичі. Жан по www.radioromano.se radioromano.se та й по SR Play. Скімфері Романе Парамічі та Аракена опрали кшел ай шовардеш Романе Парамічі пе бут Романе діалектура. Адам парно шопе симека і симасту менсаджес анда студіо. Манга ашіла сферіте на ісі туменге анда тумари куч врама. Палікерав Романе та й ашен девлеса.

0: Tu mencionano mai lascio che vorrengo programma Radio Romano, te me consim tu menza anda studio sim u Adam Parno Shope. Tu mencionano anche che so e mimmi te la che amalnia vorbi nas papesco framtid, anglonipe, ta e shundan so von kamen ta ven kanavonavna bare. Shavorale. So kamen tu metaven kanavna mai bare. Skriva menge på radioromano@sverigesradio.se vai på mare sociala medier Facebook tai Instagram vikote buchivas Radio Romano. Aganak jas mai dur ando shavorengo programo Radio Romano te bolda sa me kai trito paramicha kai si ek purani klasicino paramicha anda maro programo kai si ek cera daravni. Ke tu me kai sanek cera mai cine beshen mai pashe Inke mai pashe pasha varikas, kai pinjaren, tai putrena kanak tu mare kan. E paramicha bushol eromni, tai obenk.
1: Dropurane barsha, djivelas prosveto, yek gojo romni. Lati sis de shutrin chavore. Kharnas la vunida. Йоне сис чороре, і на кернас нічі. Токо совенас, содивес, тена думінен палохабен. Дукхаса дроїло, дикхелас препескре бокхалеча оренде евоніда.
2: Со манге те карав, со те карав.
1: Приявір дивес, йой урідя, шукар ур'яїбен. Теджалко баравалеске рокхер, Омароте мангил. Хандя еча воренга тенамикан яконез дреленгірок хароро. Злия еромески рістадик, кайсис у блади прованта, трін молила піріухтя прабах, тегая дродром. Дромеса дикхяла обенг. Теїкхатир по кам'я.
3: Вуніде, джапалманде, ме одала тука саро, тулеса тип хіреса рідра сонакай, явеса баріраны.
1: Еджівли ме ясис даратир.
2: Темна, темна!
1: Обенг кам'яла та ухтилил. На йой трінмоли обрісія, те чурдия патанашил. Обенг дия тасав, щелкіндя ангуштенса, адай вибарія барвалок хер, тийов кокоро кардяпи гожоне терне чалеса. Набут йожа кирдя, дикхя евоніда обарвалок хер, тилея текхарел ехулан, вигая обенг тепучія.
3: Содай керес, ровнорі.
2: Лачо, мануш, мекенман, ми гайом ваше чаворенго омароте мангав, дромеса дикхьом ебенгес, зоралес дарандийом.
3: Заджа, мій лачі, заджа. Ніконес тернадар, а дай тука техас, те п'єздена.
2: Наїз тука палаче лава, сир тот плескірав тука палтером і штепен. Ми між то сував. Камис тука сувава, осунако ногат.
3: Нічі манга на чейбі, ліш туманса та я лес.
1: Вхандя очаво. Джули дея лав леска. Некокорі думінелас, палпескре бокхале чаворенди. Абенгес та яка хачон, орат кхалел, Лакер гожепнастер.
2: Мекман камера чавре, йоне бокхале, мразьон, інке оруват херен пашамарок хароро.
3: Ми тут намикава, ту я веса мірі, просароджі і пен.
1: Холямис годлоя огенкарі, а дай же ангіл барвалок хер вибарія баріванта. Воні даровилас, дивес терат, а обенг сала облилас, чамудилас, тимикилна камилас. Не єхвар оганкарі сисуто. Евоніда скидає дрепескіро дикхлоро охабен.
2: і Чороханес наштя ебарвале Харестер. Тебаріван тала на трдя кердя. Дек'яо бенк на не пашлистий джуля. Лея теродолдова штето кацир вигая евуніда.
3: Хасіо!
2: Бодлия йов і чудия папалати.
3: Тердьов джули! Рісьо!
2: Сапе стука дропе! Бодлия евуніда.
3: Ми біда притути карава, ромнорі!
2: Текардя пайов кале чирікляса. Лия тухтелил і джуля палобала.
3: Собу тут тенамерес, тенаджівес, тенагалян тут теречавре.
2: Хандяєв адали лава, і вуніда обрісія дроморід корук. Пригодли виганек харестер саре чаворе. Дикхне йоне у рук. Кайсис пхардо омурі. Лошалину. Одой биштисис екали чирікли. Чаворе смардела рогаткатер. Пекне прояк та хане. Кажно дивес, йоне скаденас омурі. Ячне баре очавори, ячне састе, зорали, і гане тероден пескерада. Насис ечіпки вуніде, палдаваю нічіна пхендя, то коровела спаленде. Прогане очавори будрома, гавестер дрогав, форостер дрофору, пучена сарендер пали вунідати, нанікайла на лакхинес. Як хореявне йоне кашатра, одой пхором розпханелас о пхенебен, палеромняти і бенгести. На чаворе на галине, палконести йофра кирил, і гане дурдир. Жика кана, йоне пхерен піросвето, ти гіля розпханен, палписки радати, саві вашленга одия оджіпен.
0: Tu me žunane paramiča romni tajo beng pohala ditko dialekto, tajo valeri soldatenko gina dastu menge kadi paramiča. Taj kadelesa romale šavorale areslampo a goranda djesotno šavorengo programo Radio Romano. Tu me žundan trin romane paramiči pe diferentne dialektura po gurbeti, po lovari, taj pohala ditko. Feri nabistren ke tu me birin mindik, uvek, Zavše kanagodi te šunen pe tu mare favoritne paramici. Žan po www.radioromano.se taj po SR Play. Skimferi romane paramici ta rakena oprali kšel aj šovardeš romane paramici pe but romane dialektura. Adam Parno šope simmeka i simastu mensages anda studio. Manga ašilas ferite na isi tu menge anda tumari kuč vrama. Palikiraf, romale, taj ašen, devlesa.